0: funu na wo
1: amen ko fo ye no okay
0: eye na wo ko ena de e susu sa so no hu ne nwo mo tena
1: yes
0: wo tena ne daachi na wiye ye na wiye ye.